0: Хитас.
1: Радіо Хитас.
2: Супергітас, радіо Гітас, квіча і мусу радіо стоties, grojamiausių dainų 30-tuką, šį kartą 2025-ieji, birželio mėno kaip ir dabar, grupė 2 tuomet ant bangos, su darbu Tau